ntho tse o di etsang. A hona tjhelete empa ntho tse o di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. A hona tjhelete. Ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tsinogo nogo ha se yo mo motho.